Sema hapo ndipo ushindi hutokea. Hapo ndipo ushindi hupatikana. Haupatikani kwingine kokote kule rafiki. Ushindi haupatikani kwingine kokote kule. Ni hapo